0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

vam i živim pjesmu Olivera Dragujevića, Vladimira Kočiša Zeca. Šta se vama danas pjeva, za koju pjesmu živite? Koji je ritam koji vam unosi dobru, pozitivnu energiju? Brzo nam javite, 9 sati i 41 minuta.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

12 sati i 18 minuta, a udala se i popularna pjevačica Dua Lipa. Jučer je na Instagram storiju podijelila nekoliko intimnih fotografija sa ceremonije u Londonu sa svojim partnerom glumcem Callumom Turnerom uz jednostavan opis 31.5.2026. datum zvaničnog vjenčanja. Na fotografijama se može vidjeti da je ona odustala od klasične vjenčanice i obukla suknju vojslonovače i strukirani sako sa upečatljivim zlatnim dugmićima. Kako kažu britanski mediji, londonska ceremonija je bila samo prvi korak, a glavno slavlje je planirano za prvi vikend u junu na Siciliji. Očekuje se i prisustvo brojnih poznatih gostiju. A oni su inače svoju vezu započeli početkom 2024. godine, a tada su je i potvrdili na Instagramu. Na Met Gali 2025. godine su imali svoj prvi zajednički crveni tepih. A nešto malo kasnije Dua Lipa je za intervju za britanski Vogue potvrdila i vjeritbu sa njim. Mi u nastavku upravo slušamo jedan od njenih najvećih hitova –

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 30 minuta Morgan Freeman proslavio 89. rođendan, a njegova karijera i dalje traje u status jedne od najvećih hollywoodskih legendi. Njegova najprepoznatljivija karakteristika je svakako glas, a upravo zbog toga je često bio angažovan i kao narator u dokumentarnim filmovima. On je i dalje aktivan u svijetu filma. Njegov najnoviji projekat Now You See Me, Now You Don't objavljen je krajem 2025. godine i bio je veoma uspješan. Ipak većina ga pamti po glumi u filmu Million Dollar Baby iz 2004. godine i filmu Shawshank Redemption, koji se često smatra jednim od njegovih najboljih filmova svih vremena i ujedno jednim od ključnih naslova njegove karijere. Eto, neka mu je sretan rođendan, a mi sada slušamo muzički magazin i našu Ajnu.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Nova pjesma Becky Hill More More More objavljena je krajem maja 2026. godine kao jedan od glavnih singlova sa njenog nadolazećeg trećeg albuma Rebecca, koji izlazi 25. septembra. Pjesma donosi snažan elektronski i dance zvuk, dok tekst govori o pritisku uspjeha, iscrpljenosti i stalnoj potrebi da se postigne još više. Becky je izjavila da pjesma opisuje stalno guranje sebe preko granica i osjećaj da nikada nije dovoljno, čak i kada se ostvaruje veliki uspjeh. Kritičari ističu da je pjesma energična, iskrena i vrlo lična, te predstavlja zreliji i hrabriji umjetnički smjer u njenoj karijeri. Singl je premijerno predstavljen kao BBC Radio 1 Hottest Record, a prati ga i upečatljivi spot koji vizuelno prikazuje stres i haos modernog života.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Lavrena. Jedno rješenje za sve alergijske probleme.
1: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: muzički magazin.
1: Nova pjesma Bebe Rexhe i Davida Guette, Sad Girls, objavljena je 29. maja ove godine kao najava Bebinog novog vizualnog albuma Dirty Blonde. Pjesma je energičan dance pop i progressive house hit koji govori o slomljenom srcu i pokušaju da se tuga prevlada kroz pes uz poruku da tužne djevojke ne odlaze dok ne završi posljednja pjesma. Guettina prepoznatljiva klubska produkcija i Bebe Rexhin emotivan vokal spajaju euforiju i ranjivost, pretvarajući ljubavni gubitak u snažnu plesnu himnu. Među fanovima se posebno hvale zarazane refren i prepoznatljiv David Guetta dance zvuk, iako dio publike smatra da pjesma prati provjerenu formulu njihovih ranijih saradnji. Slušamo ih u nastavku.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Sergej Barbareza, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, prijavio je Svjetskoj fudbalskoj asocijaciji FIFA spisak od 26 igrača za nastup na mundijalu. Na spisku nema Arijana Malića, koji je naknadno priključen ekipi tokom priprema u Sarajevu, te je sa našim nacionalnim timom jučer otputovao u St. Louis, gdje će Zmajevi 6. juna imati generalnu probu za mundijal protiv Paname. U kadari umjesto njega uvršten napadač Haris Tabaković, jer se u stručnom štabu nadaju da bi se mogao oporaviti od povrede do početka planetarnog šampionata. Kompletan spisak igrača Bosne i Hercegovine za mundijal možete pročitati na portalu vijesti.ba. Francuski fudbaler Ibrahima Konate je u poodmaklim pregovorima sa Real Madridom. Konate, kome krajem juna ističe ugovor sa Liverpoolom, blizu je dogovora o uslovima da kao slobodan igrač dođe na Bernabeu. Oni Reci su ranije pregovarali o novom ugovoru, ali nisu uspjeli da se dogovore oko plate. Konate je za Liverpool odigrao 183 utakmice te osvojio Premier ligu, FA Cup i dva Liga kupa. Francus će tako postati drugi igrač Liverpoola koji će u Real preći bez obeštećenja, nakon što je Trent Alexander-Arnold isto učinio prošle godine.
0: Kada želiš hit, bira.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.